0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Ah, si sta, non me fa.
2: Quindi ti fai male che fanno guarda. Vengo là, malobito, DJ now.
1: Yeah.
2: Ngai fasi go ta, ma io mo dolgo ne sino tonu. Ngai be vangi fasi o gu chiamo dolu be. Ma ngala o gu vai be ngai me hen ni to ta to na na ya ma de ta o la be ke to na te ko ngo a ko ngo ta dolu.
1: Yeah.
2: A ti si ko ngo i grifi. Yeah. Ma to ki ja ko na na ya.
1: Yeah.
2: Ai tu ku be ke ta ki fe fe nga tu.
1: Kana ta tala no lo lo tonga foi ta ko foi fasi ko e. Feka aki mo e resident return visa, he?
2: Koia. Koia he nau fanau tano e ane a. O vane tala mai kun koe koe re-entry visa koe tai min koe to tong kun koe. Nga tol kun koe o permanent residence kun koe.
1: Kona o hana o mavahe mei Australia, ta nau foki mai, he?
2: Kona o re-entry visa tai min ni oku. Hiki whakapo.
1: So...
2: Ta whangi au e?
1: Ta hawhe whangi au fitunima.
2: Mani.
1: Iyo. Ko mana tui koe hoa mo ku foha, tama. Na e nanao ki tonga maha koe osana foi tau e tol. No, nanao ki Indonesia. Pea na koe taimia koe ia maha koe osana foi tau e tolu na e tola pe whangi au tu. Mei nimangi au. So koe foi 300% increase se foi mea ia koe ni. Tala e ta hawhe whangi au fitunima a resident return visa koe ki Australia.
2: Koe au. Amo tolgo na gaitonga ko e uhinga pene ai atu. Uha ke mo uiloi. Ko hiki ai return entry visa ia totongi. Ko tawhi whange au whinima. Na taimi ko e na e whange au tupo pe, par hake onongi au. Ka ko e ni a ko. Tataha pe ke tuunga. O ton pe ke mo teuteu ki ai. Ka pao mo whi aro holiday pe mo umea mo manatui. Ka pau ku whē mau ke toi ai fōho mo re-entry visa. Ko pau ke mō tōtongi e tā whanga whinima.
1: Well, kia mō tolu o ku whanongo mai, o ku asma o homo permanent residency, o ku whaka amu, pa ku ose homo tau e whāko, homo nofko e Australia, pa ku e whaka amu ke ka mata homo citizenship process. O ku lava pēto kon ki ai Jeffries, he? Contact Make Here Riverina Tongan Community Association. E ai pēto ko taha e lava toko ni at kia koe ke whakatotole u pepa koe mo u documents o kfie mau ki he pule anga. He o ku tū tai mini ai citizenship tōrai ni mangi au hivani.
2: Oh, ngani sayangi. Ko usi akona ngani sayangi ai aru ki he citizenship. Ngā au tahau ti te whaha re-entry visa. Au ngani kai lawa anau. Oku lava yai betogoni. Ta kua e tawaki au. Mehe au TCA, au ki ai betawaki koe e tawaki e immigration ni. Ta ka mau te moto efe mau ha JP. Ka e fu JP dien ne u tau tu ve e studio.
1: JP,
2: JP. Kua lava kuta pe fai ate togoni. Ka ka muto tonga koto, mu whanong mai, mu fe mau ke mu apply ka mu citizenship.
1: Se, kua mea koe ka tonga... Koe citizenship, Jeffries, whele u citizenship so ko osa apply kia ye. Koe foi mea fai, koe kawea ngahi application fai ngofua au pito.
2: Oh, takoe.
1: So koe mea pe kufie mau, laisen, Fie mau e laiseni, fie mau e toitau. Fie mau ke whakafono, e ki form si isi koe foi identification form, Mau ho statement mehe panke, pe koe hao mo ua mehe fale... Uhila, Beko Hawaii, boga mea. Passport whaira e whā. Tāna ki mo u passport motua. Whai e foi check he polisi, koe foi form bei e taha. Foi check pe foi polisi. Patotongi fi. That's all. Koe koe hafu mea la. So ki form be e ua o kwhaka whonu, mo foi application. It's very easy, Ke oa... Koe ewa toe loto koe kautonga, wikea ke lava whai hukfu whai ngata. Fetu utaki Maikei Riverina Tongan Community Association, ko uhinga ia na tau whau wai e ki kulu bus, Jeffries, he?
2: Koe, abito, oku moni abito lava nau, oku tau kakaipu koe tai minihi nau pehe, nau, kei nau pehe, whafonu e mea koe ngau nau pehe, oku whai ngata.
1: Whai ngata.
2: Ka koni, oku iai utokoni e deka modono. Koe tokoni mehe RTCA, o ka umemi pai o na wosi ilo ke tawha ako ia, una o whae application ko ia.
1: Taka pawa kui kai ke iaha ilo ki ai, te mau kumia taha o gulawa tokon, he? E kai ke ngata pe iai.
2: E whae e pe tokon, tatawa e pepe koe ha, e pau pe ke whae tokon ea ka mautoro. Ka kongi ko lau mea maropito nau isi, whae ki ke pe ke ilo he tau kakai, ai ngahe mea au tokon ke whae. O te mau ilifia, e koe mea ka pau mo whimau ke mo apply ha mo citizenship, e malawa pe ke whae a te tokon lahi a te kumoto.
1: Oua, te ke irifia, pea oua, te ke hori.